nga ka restaurant na pangaitit liud kang nga pingkor pa nga sanungan nga wik ya maginato ka dat sining sumusot team antaka malais-lais ginawa sa BFM sanung kapiyan